ရဲ့ဝိဘငင်းကတိလီရဲ့ဝိဘငင်းကမိလီရဲ့အစင်သားရှိမဲတမိတွေ့ပင်သာကြည့်တွေ့လို့အသီဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညုံရှက်ဂျုံချက်ဝွကျွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွဲနှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ရှောင်းနိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေက